0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50 కావస్తుంది. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు విందాం. ఇలఖై కబరి.
1: యే ఆకాశవాణి హే, అబ్ ఆప్ వాయిదుల్లా ఖాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ورنگل کے زیر تعمیر معاونوں نے رپورٹ کا نام رکھنے کے لیے عوام سے تجاویز اور مشورے طلب کیے ہیں. مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے نے حیدرآباد میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے. نئی دہلی میں منعقدہ وکست بھارت کانفرنس کے دوران تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کا ہدف قومی معیشت میں اپنے حصے کو دگنا کرتے ہوئے 10% تک پہنچانا ہے, اور سابق وزیر ہریش راؤ نے دریا کرشنا کے پانی کے اپنے جائز حصے کو استعمال کرنے میں ناکامی پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیر تعمیر ورنگل مامنور ایئرپورٹ کے لیے مناسب نام تجویز کریں. انہوں نے پچھلی بی آر ایس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس اہم منصوبے کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے زمین کے حصول کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے 2,295 کروڑ روپے کی تخصیص کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایئرپورٹ علاقے کی معاشی ترقی, صنعت اور سیاحت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. اس دوران ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے آخری مرحلے کے کاموں کے لیے 2,213.59 کروڑ روپے 22 کے پیکج کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے, جس میں ٹرمینل بلڈنگ اور ATC ٹاور شامل ہیں, جبکہ دسمبر میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے حیدرآباد کے مادھا پور میں واقع ہوٹل دلاس میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے. اس تازہ ترین مرحلے کے ساتھ ہی اس پہل کے تحت ہونے والی مجموعی تقررات کی تعداد 13 لاکھ تک پہنچ گئی ہے, جو کہ اہم سنگ میل ہے. سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول میں عوامی خدمت کو ایک عظیم ذمہ داری قرار دیتے ہوئے مرکزی وزیر نے 20 سے 30 سال کی عمر کے نئے تقرر پانے والے افراد پر زور دیا کہ وہ شفافیت کو برقرار رکھیں اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ملازمتوں کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر, مینوفیکچرنگ اور اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں بھی بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے.
2: پردھان منتری نریندر مودی کا ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ہر سیکٹر کا گورنمنٹ امپلائیز کا ذمہ داری دیا ہے. پہلے بینک صرف چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے, آج بینک ہر سیکٹر کا کام بینکس میں بھی ہو رہے. آنے والے دن میں بھی گورنمنٹ امپلائیز کا جو وکست بھارت کے لیے جو 2047 میں 100 سال کا انڈیپینڈنٹ ڈے سیلیبریشن بھارت بنے گا, جب تک بھارت وکست بھارت بننا ہے یہ پردھان منتری جی کا لکش ہے. وکست بھارت میں گورنمنٹ امپلائیز کا رول امپورٹینس آنے والے.
1: انہوں نے نشاندہی کی کہ ملک میں اسٹارٹ اپس کی تعداد جو 2014 میں محض چند سو تھی, جون 2026 تک بڑھ کر 2.3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیدواروں کو مصنوعی ذہانت اور گرین انرجی جیسی جدید اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں خود کو اپ ڈیٹ کرنے کی ترغیب دی. حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں واقع MCR HRD انسٹیٹیوٹ میں 20ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے 221 امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے.